metom na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za manu bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred manu se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil bolj pa še budica za njim takole.

0: Radi imamo poletje.
1: Poletje. Radi imamo hite.
0: Štajerski val.
2: Okay,

0: Poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.